život ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i prazna.

previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći barem hvala.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

čekam da mi svučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj

I ne znala si ti što srce krije. Kako si ljubila ti, nijedna nije. A mene je učila noć,

sunce se izležava na pučini. O, kako divan je dan. Šteta bi bilo sve to pokvarit. It's a summer time.

jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica, neki stari prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima, nestaj dio mene. Al vrate

0: nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svi dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda da presudi i kazni svakog onog gada žernog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi. Ironično, zaista, da citira Krista, jedan od onih što odgojen u obitelji ateista, u mraku, u miješanom mraku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Da ne mrzim i budem pošten, iskren i odan, a razliku između zla i dobra nisam naučio ni od bratra, ni od kođe, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo uvijek promijeni tijek povijesti, ispiše novu krvavu stranu u zemlji seljaka.

Ja smo spremni. Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, gdje se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazim dva.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Vašeto radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.
2: Zemljo moja, ti napatena,